أمن ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلت

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. در إذا بجل بين يتجاوم را سبحانه وتعالى دوكون يتنو مهندب وهورينها إذات النور حرديو النور حبرنامج ميدن برنامج كتاب المناسك برنامج ميدن وكتي رهي جوبة إننها وكتي رهي جوبة إنن إن لا رنو دوم دمون ونينو hijjore en larno sardiji sahugo hijju en nasino bo ha arkanul hajji en nonno ha dangrange hijju en larno arkanul hajji dangrange hijju dum kuje nay haler kuje nay maydo en fuddirino be dangrangal aranal kanju woni al ihram en larino ihram do dum non wonno ihram dum non woni hosugo haram to bi adama do der haram o hosi ihram do boddum e woni doma ko ko handi o wada bawton bo en lari dum dum won daganta ko bi adama to o der haram o hosi haram ha o hijja ko wada umra daganta mo o huwa bawonde en lari no dum won daganta no bi adama o huwa to ni wodo der haram o hosno ihram wadugo hijjuko umra do andir maydo en larino hawrugo teridiraabe e bo mbargo yonki e bo watugo urdi ko bo wujugo nyebbam urdam nonnon mabbugo sulmorgol debbo ko hufnugo fnere gorko e nonnon en larino hala bornugo limse nyotaade ha worbe nonnon labugo ko helnyugo to ni bi adama odo der ihram ko mallibu wadugo nalle faunugo didugo masalan hande bo endo tokkita ha do ihram ni ha fahinta endo lara ko daganta bi adama to ni odo der ihram odo hosi haram ko daganta mu wadugo ko daganta mu wadugo hado babu manonen woni ha hande fu endo lara dar sere men jeta tabre ha durusul hajj hal yajuzu lil muhrim an yaakula aw yashraba ma fihi tib hande bo en laara ko daganta bi adama to ado der haram hosi haram ha wada umra ko wada hijjore dagante anyama urdum ayara urdum na dagata izan walli en yo islamado mashallah dina islamado dina ye batakala kodume kala rukun wona der arkanul islam fu islam achanta en en wala ko en yidi hamay fistana nen hollan en da ha en fudata nda ta en sala hani ko woni sakamando woni en huwata en lari bi adama to ni o hijjan ko wonani nafsu mako en do lara ko wonanta kuude mako hander ko nanta kuude mako ro diga dewal mako ha al adama ko paden accata ko hander hijjore badite wakati re hijjobe badite radio an-nur jawmirawo famnen ngam ha en hijja no annabi jomen sallallahu alaihi wasallam hijjire

to nde islama naji na fijirde kam na en lari do holla en to a don der hijju be to a wala der hijju to a debbo a don der tegal ma ko to a don der edda goramani ko to asendiri be gorko ma serga do pa islama a chanayen en wala ko en idi islama fistani en nam en do yato nini bi adama a don der ihram a wasi haram heba a hijja ko heba wada umra dagante anyama urdum ayara urdum na en don ha deftere meden al fiqhu ala al madahib al arba deftere je ndo lara do modi be naifu do der deftere mai en laran ko ngudi mabbe be naifu ko be vi a imma al malikiya ahnaf shafiya wa hanabila be pat ko be vi do mai nam لا يجوز للمحرم ان ياكل او يشرب طيبا او شيئا مخلوطا بطيب سواء كان قليلا او كثيرا الا اذا استهلك الطيب بحيث لم يبق له طعم ولا رائحه باتفاق ثلاثه من الائمه اما المالكيه فقالوا المراد باستهلاك الطيب في الطعام ذهاب عينه بالطبخ ومتى ما كان كذلك لا يحرم ولو زهر ريحه كالمسك او لونه كالزعفران اما ما اختلط بشيء من غير طبخ فيحرم تناوله على المحرم نعم ان لارا موجي بيرو be tato fu be fotti be vibi adama to ni ado hosi haram daganta ma anyama urdum ayara urdum hander wakkati ado der ihram do wakkati ado der haram do daganta ma hanafin koen be shafi'in koen be hambalin koen amma malikin koen kambe be vi to nini urengol hunde nde majji doka dagante ayama ayara no majiri majiri be defugo jilli hander nyamdu defanu defetenu masala ne do yi abagurum ful bana gurumbal en numen vieta gurumbal bana dum zanzabil numen vieta sitafo ba kuje kongdi maji nyamduji don urdi urdi be urnirta dum nyamdu to ni modi be to ka be tato fu be vi daganta ma anyama munde marnde urengol banni to ado der ihram a warti kita ma da biya kita suddido to ado der ihram ngam to on taskiti ko en fuddi ihram do en do daiti faune en do daiti urdi en do daiti nyebbam wujugo delka on hande bo en yotti ala nyamugo urdu baba daganta ma to adon der ihram beto asuddido nam amma modi be malikin ko en kabe vito hunde de jilli ha der nyamdu jillol pamarum bana vi gonoi to hunde on a urni a wadi ba gurumbal ha shayi a yari shayi do urengol gurumbal mai do lemsi lemsi non non tan vangai urnai hunduko ma ananai urengol mai masinta do wala ko watta irin ko nandi kuje urdum urdum urnirdum ha ko en urnirdum gari en ko nandi banni to dum vangata yotta piyagol man do acca hunduko ma kambe be vi wala ko watta amma kambe fu be viyi dum gida dum wada de kambe amma be fu dum ganya dum amma dum harmai amma to lati ko dum urdini dum majum kuje wadatede ya shayi wadatede ya kulede ledde faedi arabbe ne hunde man urdi do tilmi mabbe urdiji do be no mari nolde nolde ledde urde je be defirta nyamdu don ba marori en ba makorni en do on tawa urdi don je be wadirta hander gato en do ura on tawan urle godde fere bo don je be watta der haako on tawan urle godde fere bo je be watta hander shayi on tawan urle godde fere bo je be watta ha banaji hunde urnore nyamdu to ni nde urnan nyamdu
ha urengol man vanga to nyamdu mabbitini a seyan a nanan urengol man do modi be mai be fu be fotti to ado der ihram ado der haram do a nyamata do ngam dum urnete hunduko to a nyamiri be juude bo dum urnete juude to laati ko dum nyamdudo dum do'i dum jodi ha do limse mala dum urnan limse go en yino bo to a hosi haram kam a wujata nyebbam a rufata urdi a urnata limse man naam kanjum wadi be hadi dum nyamugo man do fu amma to laati urengal limsi non seɗɗa seɗɗa yel ni vangata piyagol man vangata ura ha velama ko malli bo ura ha urna hunduko ma ko ura acca piyagol ha jungo ma do ka wala ko watta naam ha sada malikiya amma lutube ka vibe mai fu wodi ko watta Allah famni fa idha bagi lit-tibi ta'amun aw ra'iha haruma bittifaq wala farqa fi dhalika bayna an yakuna ma yudafu ilayhi at-tibu madbukhan aw ghayr madbukh bittifaq salasatun min al-a'imma wa khalafa al-hanafiyya wa qalu idha taghayyara at-tibu bit-tabkh fala shay'a ala al-muhrim fi aklihi sawa'an wajada ra'iyatu awla naam en laari haddo ni bo fahinta to nini urenga hunde bidum bikkoy ledde dum dadi ledde be watata hanyam du ura ko be nyami dum be wari dum banaji dum yarete dum be yari dum ko malli be wadi dum bander gari yarete dum be yari ko malli be wadi dum der haako ko der nyamdu nyamete dum be nyami to nini urengol hunde de do vangi be to vangai fu to hunde urde on watama ha der nyamdu modi be tato fu fotti fahinta ha der mabbe malikin ko en mai fu be hauti be mabbe be vi to lati ko der nyamdu ko na der nyamdu on hunde urde wadama de do uri dagata ko be vi haram be harmini bi adama moro hosi haram do hosi ihram je hijju ko je umra o nyama hunde urde do to de fere mare ko de tede jillane to di laati do mari urengol mare be belenga urengol mai belenga urengol logoro fere vi no belenga urengol bo vai belenga urengol lo hunde on to anani urdi mare de urenga man velete ya salam hunde do de urde veli de fottinte ko malli bo urengol lo na urengol manon velete accan piyagol man ha hunduko ma ko ha juude ma ko ha batte banduma masam accan piyagol man daga taako bi adamaajo hosudo haram nyaama dum modi be tati fu fotti do man sina modi be hanafin ko en malikin ko en go fu be nastani be ro hanafin ko en on viata toni une unde do jilli ander nyamdu ko haji jillai ander nyamdu to bi adama nyami dum nanan urengol man kam idha taghayyara at-tibu bit-tabkh fala shay'a ala al-muhrim fi aklihi sawa'an wajada ra'iyatu aw la be vitori dum jilli ander nyamdu ko den ka wala ko woni do bi adama houdu haram ko nyami dum to onani urengol mai be to onanai urengol mai fu wala ko watta je nanu goro amma haje be patbe fotti be vi ay nyamata do to accan batte urengol ha hunduko ma ko ha juude ma ha banduma ko ha yoga banduma fu to accan urengol kada ganta ma amma to accata ga ngam anufni anani ayari shayi anani urenga gurumbal do ura totton ayari atimmini ko wadi ha hunduko ma ga goddo fere jodi selama nanata aro ura kwan mai bonga a jodi non nanata piyagol man wala ko woni do mara ngaba nufni dum won hanyam dukam wala ko watta a hanafin ko non non al iktihalu bima fihi tibun aw duhni ash-sha'ri wal badani la yajuzu lil muhrimi an yaqtahila bima fihi tib fa in fa'ala fa fi jazaa al ati bayanuhu اما الاقتحال بما ليس فيه طيب فجائز باتفاق ثلاثه من الائمه وخالف المالكيه
وقالوا يحرم على المحرم الاقتحال مطلقا بما فيه طيب وغيره إلا لضرورة فيجوز مطلقا، غير أنه إذا اقتحل بطيب لضرورة فعليه الفدية، وإن اقتحل بغير مطيب للضرورة فلا فدية عليه. ويحرم عليه أيضا إسقاط شعر رأسه أو أي شعر في جسمه، فإن فعل ففيه الجزاء الآتي: ولا يجوز للمحرم أن يدهن شعره أو بدنه. على تفصيل المذاهب نعم ينلا رحالة بينو كو وجوغو نيبام حبان نوكو هاقا سهوري توني عدوهو سي حرام أهي جوكو عوضو عمر دغان تاما حرام دغان تاما نو أبينا كوني فوند كو جفولي كو دفير فيان دمي فوند دمي فولي بيناري جي بوتنم مثلا بيناري أبيني je faune heba pinari baleri vanga hagitema pinari je vanga ibo ado pina pinari ro ngam ha ability na bay bay di masalan ko malli bo ado pina pinari ro ngam hagite laba masalan do na pinari je pinugo fauna na didi fu dagantama moji be tato pat 40 doma moji betato ka 40 vito ni alopina pinari je faune pinari mbondi dagata amma to pinari je naje faune wala ko woni doma amma moji be malikin koyen kambe be vito pinari lati je faune be na faune pat haramun doni bi adama orosi haram orosi ihram ovia opini dagantamu ha malikin koyen e vito ni lati la rusati nga gite ondo nawa masalan wan apini pinari je pinugo vo ingo gite ondi lati te nyaundi gonma ko masalan hunde on nastima gite apini pinari nga meba dum ila dum vurta ko bay bay di on nastima der gite apini masalan nga eba dum vurta nga ha nyaundira do kam apinan awadan fidya amma to ni apini dum lekkion awadi dum lekkion apini ha gite mado ngam laru do bo wala ko woni doma ni on malikin ko en vi Allah famne nonnon dagantama wa yahrum haram ahosi ihram habbi anniya ado der ihram ay tata gasa banduma ko ha hore ma ko ha banduma ko ha toy ado fata la asul ha banduma ba ayel nyata anogoni ayel nyata itatala asul gasa fuwa banduma tulati awadi non bo nden kam jaza don doma keforgal wonan doma etamilargo no kefor limay vata eno non dagantama awuja nyebbam ha hore ma ko ha banduma bo dagantama awuja nyebbam ha hore ma ko ha banduma malikin ko en be vi kambe yuhrimu alayhi duhna الشعر والجسد أو بعده بأي دهن كان ولو كان خاليا من الطيب، فإن فعل ذلك فعليه الفدية. مودي بمالك كوين ببيتوني أهوسي حرام دغنتا ما وجا نيبام دو كو إرندام دامي كو دوم نيبام وجو كو أردام كو نيبام فازلين جي أوراي سامدو awuja nga diggina horema ko nga diggina banduma ko du nyebbam di amorje wala piagol samdo ko ba nyebbam simsim nyebbam yadiri wala piagol samdo ko kanjuman moji be malikin ko en kabe vito ni ahosi haram kam awuja ta dum sam ko ha horema ko ha banduma ko ha jungo ma ko dume kambe kabe vi a wujata sam on ki ara jodi wi asudido don hukumu man ha malikin koyen to fe'i awuji ngam larubo fidya wonan doma bani malikin koyen kam vi to ni larusati limarat fala fidyata alayhi sawa'an kana kal marad fi batini illa idha dahana bima la tiba fihi limaradin bihi fala fidyata alayhi sawa'an kana al maradu fil batini
في باطن اليدين أو في الرجلين أو في غيرهما بفيت سناتو لاتي أوجت ما ينيو نيو لو كلاتي هندر كلاتي ها ياسي مثلا كلو فينو نيو هندر واني رندمي وجري نيبامبو himbe fere don to hore do nawabe soto be rufi nyebbam simsim nyebbam yadiri do soto be rufi dum ha hore tabe sofni hore be nyebbam yadiri do hore do feuta to lati ngam nyaw on nenenta awos nyebbam dam wala piagol sam a hutiniri do ka dagan wala ko watta wala fidya do mala keforgal wala wala ko woni do enon nan ko laati ha juude ma ko ha kosde ma ko ha der juude ko ha baawo juude dum ngam nyaw on a wadani nyebbam dam wala urengol sam do ka wala ko woni dum amma to na tunangam nyaw kuma liboto ngam nyaw a wadani nyebbam dam do mari urengol do ka ko be nyaw mai fu fidya wonan dum hamudi be malikin koy Paditi radio anur derdiraabe julbe padite wakati rejjobe derdiraabe julbe ngama en fama noy on jawmira umriyen en hijira noy on annabi sallallahu alaihi wasallama o viriyen khuzu anni manasikakum

0: الإسلامي.
1: نعم. أما هنا في إنكوين كم بسندي دوم بسندي أورين غلو جبتاتي بفي الأشياء التي تستعمل في البدن تنقسم إلى ثلاثة أقسام. بسندي جبتاتي الأول تيبون محضر وعد للتيب للتيب وعد للتيب به كالمسك والكافور والعنبر ونحو ذلك. بفي دم نسندي جبتاتي ورنغولون جيب سر يعني دم غم ورنغا كنجرون ووسي مثال بنا مسك بنا كافور بنا عنبر نولي هندر ورفتي دم بندو. وفي كنجر لا يجوز للمحرم استعماله في إدهان أو غيره بأي وجه كان. حنا في مكوين بفيتوني ورينغول وردي جمان جيدوم سريانا من غم ورينغول غم ورديرو كم بكا بفيكو لارد مئون ساتي بي آدم دوندر حرام وخوتين رتابة ورديكا ورديكا حرام دوماكو توني ودوندر حرام bani hana fin ko en kabe fi ngabe sandi urdi gebe tati urdi di dabri bo be fi kayri do ndi dum urdi amma na kayri be hore mari on urdi seto ndi hauri be hunde fere on di latata urdi bana ni me bana nufnugo urdi mandi nufnete en yon to anufdi ma anani dum memata ma bandu piyagolon tananata dum piyagolon bana kanyum do e di kayum do daganan bi adama wondo ihram hutinirgo halaru masalan urdi fere don bana saborok jen ko musalam tu en viata dum kujalon nisbete di hakine fere do mari urengol kine wado sukki ndambaro sukki goddo nisban lekki man nisbugo kire uri bo kine nisbete ki bando goddo na hutiniran be man ko dum ndamba wondo saati ko dum noy masalan ba mune nisbete dum goddo foti hutinira ngam urengol may takkata bandu mala dum nyawndi gona nyawndiri sa ere wore do hanafin ko en be vitata bre urdi bo malaysa tiban bi nafsihi walakinahu aslun litibi wa hadha yustamalu taratan ala washi tatayubi wal idhan wa taratan ukhra ala tadawi kazaiti masalan vi diman fere do bodon kay mayfu naado urdi be hore mun wakati fere ma unde man aslimare dum urdi wakati fere ma wono hutinira dum bana urdi ko bana nyebbam urnan bandu be man wakati fere bo wono hutinira be may banya undigu o wi bana nyebbam masalan zait fa inistumala istimala tatayyub wal idhan fa huwa fi hukmi tib o wi bana nyebbam don ton hutinirdo bana on do wuja nyebbam wujugo ko on do wuja hore modon kita mai ka kita urdi dum daganta ko bi adama hosudo haram hutinira nden ya ka fere bo kita mai don bana kita nyaundigo fa innahu yajuzu lil muhrimi kama yajuzu lahu aklu o video bo to bi adama hutiniri bana nyaundigo bo do bo daganando bana en wanno misalu nyebbam nane nyebbam zait non simsim ko zaitun masalan to bi adama hutinirdum haga samunga sofa tata gasa yewama haram dum dagata to bi adama hutinirdum ngam hore do nawa heba hore sofa heba nyawndira bo do bo dagan en non daganan mu nyam go dum bo ngam ne dum warti dum nyebbam ni warti urai asli mun kadum hunde urnde amma de dum warti nyebbam dum urai dum bi adama nyaman dum bo wala kwatta amma shafi en ko en boko be vi kambe bo be vi yahrumul idhanu bima lahu raihatu raihatun tayyiba mutlaqa wa yajuzu al idhanu bi ghairihi fi jami'il badan illa fi sha'ri ar-ra'si wal wajhi

0: ديني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. En yetti jawmirawo subhanahu wa ta'ala dow ko en yettannomo derɗiraaɓe julɓe heɗitotooɓe radio An-Nour. En ɗon haa barnamaji meɗen aljamiu fi fiqhi nisa. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. En ɗon haa deftere men kitabu aljamiu fi fiqhi nisa, en ɗon haa kitabu aljana'is haa darseere men sappa e jeego e tataɓre. En laarino darseere men sappa e jeego e ɗiɗaɓre saalinde en laarino sifa yiwuki mayɗo be hayɗo. Ino bo limse ɗe yewon hanndi ɓe hasniranno mayɗo e no ɓe hasnirta mayɗo e no ɓe yiwirta mo e no nedinirta mayɗo to o debbo ko to o gorko. En haas o debbo en timmini, en hasni, en vo'ini, en timmini. Hande bo to jawmirawo subhanahu wa ta'ala yaari balɗe haa darseere men nde en woni sappa e jeego e tataɓre ɗo, en ɗo laara fatlu salati alal janaza. En ɗo laara mboɗeenga julde janaza. An abi hurairata radiallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama man shahida aljanaza hatta yusalla alayha falahu qiratun ومن شهد حتى تدفن كان له قيراتان قيل وما القيراتان قال مثل جبلين العظيمين متفق عليه مبودينغا بي ادم تونيني وواراني جنازة توني اناني ديرراو ما جولدو ماني امي اواراني مو توني اواراني اسوكلاني مو اداراني جنازة دو ها بي هووي ɓi adama ɗo ɓe timmini ɓe juulimo ɓe timmini aɗo mari mbarjaari qiratun. E nonnon to a dari ɓe juulimo ɓe timmini ɓe hoosimo ɓe yaari ɓe yahi ɓe iri ɓe timmini aɗo mari mbarjaari qiratani. Sei sahabo en ridwanullahi alayhim ɓe yami annabijo sallallahu alayhi wa sallama ɗum ɗume on woni qiratani ɗo, qiratun ɓe qiratani ɗo ɗum ɗume on woni noon? Annabijo sallallahu alayhi wa sallama wi daraja mbarjaari ɗo mbi'a daraja kooseeje ɗiɗi tedduɗe ma pindiije masin. To ni en nani derɗiraawo men maañi nase to ɓe ƴooni mon waade, to ni aɗo anndi a saalihiijo, en laari no haa darseeje saaliiɗe no saalihi en, kamɓe heneni ɓadugo mayɗo, yiiwa mayɗo, saawa mayɗo, hasna mayɗo, dara juula dow mayɗo, ɗofta mayɗo. To ni a saalihiijo to anani waade wayne maañi o julɗo ni, yawɗu lawwarano mo heɓa a heɓa mbarjaari teddundi. To ni a hasni a huuwi a timmini ɓe juulimo ɓe silmini aɗo mari mbarjaari maaɗa bana hoosere teddunde. Ha hadise feere wi ɓuran jabal Uhud ko bana jabal Uhud mawnugo. En ɗon yiya hoosere ngawndere ɗo ma to ɓe wi en jawdi on en heɓan bana kangeeri ba hoosere ngawndere ɗo woddaroo lutta yahayna wala volanɗo mon ɓe mon pat doggan yaha. E noye mbarjaari Allah seniiɗo mbarjaari makka on ɓi adama heɓata bana hoosere ngawndere ɗo. Nden hoosere mawnde teddunde bo, hoosere ngawndere wonan nder kooseeje mawɗe teddude, nder kooseeje pamare. Nde nden ta mbarjaari on teddugo may be mawnugo man haa jawmiraawo bana kooseeje ma pindiije tedduɗe ɗiɗi on ɓi adama heɓata. Nden ka useni mon fu derɗiraaɓe am, ɓikkoyji am, saarooji, en yawɗa en ɗofta janaza. To en nani ɓi adama julɗo maañita en reena se to ɓe ƴooni en, to en nani ni en yawɗa hoore men on en ɗo waɗana, en ɗo ɗaɓita mbarjaari hoore men, en ɗo yerɓana gabrire men ko yahata jaɓɓa en. Nonnonono derɗiraaɓe rewɓe bo to a anndi aɗo nder rewɓe saalihi en, to a nani waade lawɗu yahu a yaha a sukula be maɓɓe, a hasna, a vallita ɓe no yiwirte no hasnirte. To a anndi a wona e nder rewɓe saalihi en ɓe en limtiro bo, ɗo bo useni fu daytugo ɓuri henango maaɗa. Yaake to ɓe yahi ɓe timmini war hofnu ɓe a dilla. En laari no nediiji man keña haa darseere men saalinde. Naam, nonnon hukmu salati alal mayiti. En yiɗi laarugo kiita julde juulugo mayɗo. Assalatu alal mayyiti muslimin aw

مسلمة فرض كفاية باتفاق الفقهاء، أي إذا قام البعض سقط عن الآخرين. ودلالة ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لديه فضلا، فإن حدث أنه ترك وفى صلى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. سبحان الله، متفق عليه. كيتا جولو غدو مايدو فرض كفاية فريلا عون، أما تو وبفير أمني فريلا ماي نينان دو وبفير تو وبفير أمني فريلا ماي بو فريلا دو من إن فومن، أما تو ورهم بيجي أمني جولو غو مايدو لطو بيا فاما نا فريلا دو من دوم جيدا عديو نا هيدا بوتو غم برجاري ما تو أيه ما عدبتي أهي بي برجاري تو أيه هاي بو دو بو جام ولا كون دوما ku dalila hollata en dum fardu kifaya wodi maybe fere be do waddana annabi sallallahu alaihi wasallam o julata be to be waddini mo maydo o andi bo maydo do mari nyamande o yama maydo do wat ko acci o acci nyamande na o wan be andi o acci nyamande jotta ka worko o acci ko yobata nyamande mako mai ko wasiya o vi yobana mo nyamande do be kazana o accai to annabi sallallahu alaihi wasallam yeccama o acci alkawal be yobanan mo nyamande o acci alkawal nyamande kaza do be yobra be kaza mako annabi sallallahu alaihi wasallam jula do mako julamo to ni yami be o accai o vi ai be yoba nyamande do be kaza o vindai wasiya o accai nda ko be yobrata nyamande o vi yobe nyamande annabi sallallahu alaihi wasallam vi sahabo en mun jule sobaajo mun jule sobaajo mun subhanallah on do ya darse resalinde en volino hala wasiya en sembidini volgo do ma sakko ma en derdirabe rewbe amana meden mi do wasa hore am min volwanan do mon be mon on nanobe bi adama hos vindai nyamande bi adama tata jaba bo hosa ngel goddo vindai ngel goddo tata jabu a hosa ngel goddo a vindai alkawal to mi manyi hunde kazado je waine hokkite mode to mi manyi de wala bo yobre mo be kazande ku hunde am kazare ni a vindata a hosi hunde wona bi adama saman mare ni a hutinirinde a vindande to ni ayo adon ayo bande to ayo bande jawmirawo ho iyonki ma jawmirawo ho itimado ado mari hunde ma kazare be yobramo be majum alara saman mai be yobramo to avindai bani endo ya sahabo en annabi sallallahu alaihi wasallam to bi adama manyi foto tri vindai hunde bani annabi sallallahu alaihi wasallam don julatamu se umra sahabo en mun julamu kan julatamu woni no dum yiddide dum hulniri to usari mon futa en jaba yebugo hakke tana ngam jawmirawo subhanahu wa ta'ala o yafata hakke tana o yafete hakkunde ma ambe mako no yidi o watte kanko mari jeyado mako kanko mari ibada mako kanko mari ko on rewrata mo rewobe mo be ko rewrata mo paddum je mako asaman jibe leddi fu je mako aljanna be yite fu je mako no yidi o watta jeyado mako amma haqe tana hule Allah ta ya de ha Allah be haqe tana do ya imma hokkita tana haqe mun ya imma ayi lornina tana haqe mun ayobita num ya imma tana ya fana ma haqe mun jawmirawo ya fanta ma haqe tana ho ya wa hokkita tana diga do dongeda diga jawmirawo ho sai julde ma yobritana en do andiyo annabi sallallahu alaihi wasallam yamino sahabo en mun atadruna manil muflis qalu al muflis fina man la dirham lahu wala mata qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muflis fi ummati man yati yawm al qiyama bi salatin wa zakatin wa sawmin wa hajjin wa yati wa qad shatama hadha wa akala mal hadha wa qadhafa hadha wa qasafa dama hadha wa daraba hadha aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'na al hadith annabi sallallahu alaihi wasallam ya sahabo on andi mojon be viata talaka jona sahabo

en mageri kuje motaji wala dabbaji ba'anteedi wala ci'e wala mata bana ha jamanuru men hande motaji piroje ko nandi banni be ittede sembide ba jaman mabbe bo dum dabbaji dum geloodi dum na'i dum pucci dum bali dum be'i mo wala kuje banni do kanko woni talakaajo annabi sallallahu alaihi wasallam be kai talakaajo ummatore am kam bi adal o wardi be julde mako o wardi be sumai o wardi be hijjore o wardi be jakka enda fama izan o ko wardi no be shahada o jullo o jullo o sumi o jakki o hijji o juli julde mako no julirte do kan on yi boddi ka battimidi ndenta o wari o toñi o jafti o jawdi mun o mbari o o mari o wardi be toñandeji bo bana no wardir be mboode nga o wardiri be toñande hakke tana bo wardi ndenta annabi sallallahu alaihi wasallam wi fa yukhazu min hasanatihi fayuta hadha wa in faniyat hasanatuhu thumma yukhazu min sayiatihim yuta alayhi fa in faniyat thumma yutrahu fi an-nar wal iyazu billah aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam annabi sallallahu alayhi wa sallam wi o kam himbe je warata wardi be to yande mako do malaika en jawmi ra subhanahu wa ta'ala fu da hosugo be umrore allah mbode nga mako yobra be to yande be hosi hijore ma wari o toñi dum be hosa sumay ma dilli o bo wara o toñi dum be hosa jakka ma ko be hokka jakka dilli o bo wara o toñi dum be hosa ko lutini mo ma ko go dilli be yobri o bo dora wara fayinta jawdi am do ha ma ko hokkita yam nyamande am non o yobayam o foti be am o mariam a o vurtini iyam bandu am a o wadini cottakam kambe gon bose jawmirawo be adila ko mun viata be o wala ko le jotaka dille mi hitanta mon jawmirawo be adilako se jawmirawo laara kalludi mabbe boofi bibbe adama togo o hosa boofi bibbe adama togo o lowana o go fahinta na yimbode ngama ka pattimi be hokkiti himbe je atonyino ndendenta be hosa himbe be atonyino wobbe bo be hosa boofi mabbe be hokkite an go to be hokkiti ma boofi mabbe timmi jottaka adari mbode ngama pattimi hakkeji bibbe adama bo parrufidi doma be atonyi bo toñande ma bo jotaka timmi alutidi be hakkeji mabbe o kanoo wadete ragare majum summa yutrahu fi nahar wal iyazu billahi ala renuen be hakketana o kanoo wadete o ka o fukke fukugo ha der yite o sakkine on o yerbe o hippe o fukke der yite na wona sinen o be en dama o fukke der yite Subhanallah to kai woni en wata hakkilo derdiraabe en vinda wasiya ngelbi adama to don ha meden en hagingel o sikni en o wadini pat en vinda hakke tanata en jaba yottudugo en yi sahabojo manya annabi sallallahu alaihi wasallama julata dum annabi jo don hanno kure waade ndande ha yeso mun annabi jo julai waade hala dume hala ngel goddo on don ha goddo do o vindai o yobai o umrai be yoba amma to o tawi o umri be yoba be kaza o vindi do ndadum ni jam hala timmi o julino mu alla rene en watu hakkilo enire en lara shurutu salati aljanaza sardiji julde janaza ayatu hal muslima hiya shurutu salawati min taharati wudu'in وتيممين واستقبال القبلة والنية فيها في أن الجنائز تصلى في جميع الأوقات الجائزة فيها والمنهية عنها نعم إنه يسر ديجي جل دي جنازة نوي فأي سر ديجي من دو در إرا وجل سر ديجي جي ونتها جل دي ديجا سنوية هفقو سنوية ننغردم كوتا ماموية تو أحبيا ننغا تو أحبيا ننغو كبوا تاما جوكتا janaza nonnon ti tugo al qibla nonnon wadugo anniya nonnon bo endo andi aranol kalaata a juldo lata bo amar do hakkilo do ka faddum don do to tonka adara a julla janaza e ko sendiri julde janaza be julde nafilaji lutudi sina janaza julete hakala wakkati pat wakkati hada dum jemma dum nange nange

yedo fudana ange do muta wakkati on je janaza vurti ka par janaza julete haton nafilaji bo en do andi wakkati ji don nafila nafatake batonange do fuda batonange sendi saka batonange wari mutugo wakkati ji do dum wakkati labbi sujidinte wakkati seyadinuji wakkati bibbe adama sujidinta jawmira o julata haton e baba o julugo farilla asiri pat bibbe adama nafata amma janaza toni larudon janaza julete wakkati on juli pat janaza julete amma toni laru wala dum foti dum lesane dum muyene dum jule wakkati nafila bo non buri vodugo do bo ba nange fuda timmina bangta be jula janaza amma tinanon kam janaza julete yake on juli pat to on tawi torra waranan janaza majum ko janaza vonnan bako en sali no hadar seje men sali deno on foti on jula janaza arkanul janais anniya القيام للقادر فلا يجوز الصلاة راكيا أو قائدا لمن استطاعت التكبيرات الأربعة قراءة الفاتحة الدعاء والسلام والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم نعم إن لارا أركان دانغرانجيجي جول دي جانا أرانا لكي مايدو لدى مول مايبو داروغو موني واوي داروغو دارا wawi darugo daganta dum joda ko malli bo do rukuni ko malli bo do jodi de jula wadata ko sey dara bawton bo kabbiroje nay bawton bo jangugo fatihatul kitabi alhamdulillahi rabbil alamin bawton bo wadugo du'a du'a do hautade be salatu du'a nabi sallallahu alaihi wasallam bawton bo silminango izan rukunoji dangrange je julde janais en laari dangrange man de jeego en yidi hen laara sifa julugo mayno vata kayfiyatu tudaul janaza wa taqiful imam wan nas wara'ahu salasatu sufufin fa akthar liqawlihi sallallahu alayhi wa sallama man salla man salla alayhi salasatu sufufin faqad awjab ثم ترفع يديها ناوية الصلاة على الميت أو الميتة وتكبر قائلة الله أكبر ثم تقرأ الفاتحة وتحمد الله وتثنى عليه أرن الميني جنازة درنه تجنازة ولنا مدو ميد ولنا لمن درى صفوجي بفوتتا باو لمن صفوجي to heba ke safuji tati ko buri ga annabi sallallahu alaihi wasallama vino moni be juli dum safuji tati do kat aujaba wo hebi doftobe be sedinimo mbodenga e didabol man bo bi adama dara bangta juude haba anniya julugo do maido gorko ko maido do debbo o habbira be habbiro ango Allahu Akbar nenenta o janga alhamdu o yetta jawmirawo wada sana'udo Allah o mangta jawmirawo be mangtoji de henani jawmirawo nenenta tata bon man bo o habbira qa'ilatan Allahu Akbar wa taqulu du'a'u akhir at-tashahhud Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim nam tatabon man bo uhabbira abbirango didabo Allahu Akbar o viata se wada dua salatu du annabi sallallahu alayhi wa sallama ngolen jangi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala

ɗum majum kam ha ɗo jawmo deftere modiɓe wonɓe ha nder deftere nde ɓe wiyata ɗuɗɗum man nyalɗe sappaye nayi en ɗo yi'a woɓɓe bo vino yottanno ha situna yawman haɗo ni bo ɓe ɗo dari dow nyalɗe sappaye nayi ngam Ummu Salama on filli hadis mai o wiyata nufasa ɓesɓe wakkatire annabijo sallallahu alayhi wa sallam ɗon no duniya ɓesɓe ɗon no ɓesna nyalɗe ɓawo daygo maɓɓe nyalɗe sappaye nayi ko bo jemmaje sappaye nayi arba'ina yawman au arba'ina layla to laati yawman ma ɓeɗo limira be nyalomaje to laati layla bo ɓeɗo limira be jemmaje sappaye nayi nonnon modiɓe bo fotti modiɓe sahabu en annabijo sallallahu alayhi wa sallama kamɓe bo ɓe fotti dow rewɓe joɗan ɓesnan nyalɗe ko ngu maɓɓe ɓe accanno ɓawo daygol maɓɓe ɓeugo ɓe seni to ɗume sei to ɓe laari senuye to ɓe laari senuye diga nyalɗe sappaye nayi mai waɗayɗo ɓe senan ɓe julan ɓe suman haɗon ɗo en finnira derɗiraɓe julɓe ɓesniɓe wontawa yimɓe feere ɓe ɗo ɓesna yam daygoɗo ɗo ta'a ha maɓɓe sei ɓe ɗo joɗi seeto ɓe siki nyalɗe sappaye nayi on tawa yo soyde faamu man ɗo sankiti ha saka rewɓe jur goɗɗo rena julata sei to waɗi nyalɗe sappaye nayi nden tawa o yiwa o jula nanon no ɗum woni kam ɗoɗo ko ɓuri ɗuɗugo nyalɗe sappaye nayi amma ko ɓuri famɗugo kam jisnde gotel ni wakkati vurtugo ɓingello tan ɓingel vurti ha maako tan ɓawo vurt o yiwa o to o wawi o wodi sembe sumugo ma o suman ko ko watta o rewan dewal maako fu o joɗata ha sika nyalɗe sappaye nayi en tanmi larugo nde babowol ma non en nasti nam ko joɗante ha nyalɗe sappaye nayi ɗo ɗon nder sunna ko latini ɓadugo tegal maako on o ɓadata sei to siki nyalɗe sappaye nayi amma julugo sumugo dewal maako jangugo alquran to o yahi yiyama maako ni diga nyande o dañi mai o yiwan o julan o waɗan ko watta fu e nonnon asaktu bo awil ijhad ɗo ka to ɓi adama dañi e nonnon to ɓi adama rufi reedu ko vonni reedu ɓe wiyata ɗum ɓe wiyata reedu vonni in haraja aljaninu wakad tabayyana fihi khalqu insanin fa inna damaha ba'da khurujiha ya'uddu nifasan wa in haraja aljaninu wa huwa ghayru makhluqun fa innahu la yu'addu damu nifas bal huwa damu fasadin la yamna'uha min as-salati wala min as-siyami nonnon rufugo reedu bo to ni ɓi adama dañi jogay ko reedu vonni to yaake ɓingel o vonni reedu man ɗo to ni vangi ɓi adama ko malli bo alama tagdi ɓi adama vangi nden ka iyam je warata ɓawo man ɗo latan ɗum iyam ɓesgu haɗan mo julugo haɗan mo sumugo haɗan mo waɗgo ko watta fu amma to ni laati o vonni reedu ɗo reedu ɓuray lewru ko bo lewru ɓe nyalɗe waɗayi vanganayi ɗum ɓi adama sam ɗum he'ere iyam nonnon tan vurti ko warata iyam je warata ɓawo man ɗo ɗum iyam fasad ɗum iyam nyawu on iyam mayɗo ɗam haɗatamo julugo ɓe sumugo ɓe rewgo allah iyam mayɗam haɗatamo en tanmi larugo ha ɓawo wagallu zamanin yatabayyanu fihi attakhliq 81 yawman lianna aljanina fi batni ummihi kama qala abdullah ibni mas'udin radiyallahu anhu haddathana rasulullah sallallahu alayhi wa sallama faqala inna ahadukum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث فيه إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله شقي أم سعيد قال أهل العلم ولا يمكن أن يخلق قبل ذلك والغالب أن التخليق لا يتبين قبل 90 يوما نعم ko ɓuri famɗugo nyalɗe ko vonnugo reedu je limata ɗum ɓesguɗo ko ɓuri famɗugo nder man ɗo ɗum nyalɗe sappaye jeetati e go'o ngam ɓi adama tagatake ha reedu dada muɗum gabla nyalɗe mai ha hadise wala nabi sallallahu alayhi wa sallama famtini en ɓi adama ɗo hawre ha reedu dada muɗum nyalɗe sappaye nayi ɗoɗoɗoɗo ɗum nyalɗe nutfa nden ndenta ɓawo ton bo nyalɗe sappaye nayi latan ɗum nyalɗe
alaga nyalle sappo e nayi arande ɗo ɗum toɓɓere mani on ɗo jooɗi wala ko sanji nyalle sappo e nayi ɗiɗaɓre bo laatan alaga ɗum heƴƴere iyam on ɓaawo totton bo wo nyalle sappo e nayi ɓaawoje bo ɓi adama laatan ɗum tayre on tayre kusel nonnon nyalle sappo e nayi ndendenta ɓaawo totton on yerɓa jawmirawo yerɓata malaikajo vinda kujeji nayi haa dow maako ɗum risku maako ɗum ajal maako ɗum kuugal maako o shaqiyun ko bo o sa'idun o gamɗo ko bo o gabtaro nam nonnon modiɓe fotti ɓi adama tagatake wolatata ko ɗum ɓi adama on gabla nyalɗe ɗe kam nam ko ɓuri lollugo bo attahlik la yatabayyan qabla tis'ina yawman ko ɓuri lollugo ha ande science ha bana ilminkoen ha ko ɓe andata bo ko ɓuri famɗugo nyalaɗe mai ɗo nyalɗe sappo e jeenayi ɗum lebbi tati on ɓi adama wartata ɓi adama ha reedu dada muɗum to ɓaawo lebbi tati ɗo on goɗɗo reedu mum rufi kam ɗum ɓesngu amma ga'en mai bo to laati ko nyalɗe sappo e jeetati e go'o masalan ɗum lebbi ɗiɗi be nyalɗe nogas e go'o lebbi ɗiɗi be asayeje tati ɗo fu foti laata ɗum ɓi adama amma to reedu ga'en lebbi ɗiɗi be nyalɗe nogas e go'o ɗo laatata ɗum ɓi adama ɗum iyam je warata ɓaawa man ɗo mujarra to heere iyam man rufini ɓi adama yiwan juulan ɗo jooɗi mbiya yiwugo janaba tan yiwan juulan suuman to woodi sembe majum nam iyam je warata ɓaawa man ɗo ɗum iyam nyawu nonnon ɗum iyam fasad nonnon o ɓadita dofta en anduɓe haala nyawji rewɓe laara yaake majam nam amma to wari ɓaawo lebbi tati ko ɓaawo lebbi ɗiɗi be asayeje tati ɗo to wari ɓaawo man kam ɗum iyam ɓesngu o jooɗanan ɗum o nangtanan ɗum o juulata wakkati man o suumata o ɓadata tegal maako o daytan memugo mushaf ko haylowo daytan no pat o daytan nam وللأخت المسلمة أن تعلم أن السقط إذا ظهر بعد خلقه من إصبع أو ظفر أو شعر أو نحوه فهو ولد تصير بالدم الخارج عقبه نفسا وإن لم يظهر من خلقه شيء من نحو ذلك بأن وضعته علقة أو مضغة فإن الدم الساقط عليها لا يعد دم نفاس nam e nonnon bo to gabla nyalɗe man ɗe sikayɗo ndendenta ɓi adama reedu rufi ha nder reedu rufi ɗo o laari ha nder man ɗo foti ko hoondu vangi ko feɗeengo on vangi seɗɗa ko malli bo gaasa on vangi ha nder majum ɗo woodi ni nolde ko wollata nolde ɓi adama vurti ha nder iyam man ɗo ɗo kam iyam ɗo laatan ɗum iyam ɓesngu laatan o ɓesniiɗo amma to ni iyam vurti ɓa o rufi reedu ɗo iyam nonnon tan rufi ha nder iyam ɗo vangay ko ɗum masalan ɗum hoondu ɓi adama ko feɗeengo ɓi adama ko ɗum gaasa wala ko ko vangi ko hollata hunde ɓi adama sina iyam nonnon on rufi iyam ɗo kadam limtatake iyam ɓesngu o jooɗanta ɗum ko wonata dow ɓesniiɗo wonata dow maako amma to ni woodi ko vangi seɗɗa ha nder majum ko wonata dow ɓesniiɗo wonan dow derɗiraawo debbo nam مدته لا حد لأقل النفاس فيتحقق بلحظة فإذا ولدت وانقطع دمها عقب الولادة أو ولدت بلا دم وانقطع نفاسها لزمها ما يلزم الطاهرات من الصلاة والصوم وغيرها وأما أكثره فأربعون يوما لحديث أم سلمة ويستحب للمسلمة أن تغتسل بعد الولادة سواء خرج الدم أم لم يخرج وكذا إذا حدث إجهاد أو سقط في أي فترة من الفترات الحمل حتى ولو كانت مدته قليلة نعم إنه لارا مدة جسند بسنغو دو نفوتي بسنغو دو ولا جسند هاو أفهم لغو جسند ما يكام روالا لحظة وكتيرة تنيني بي آدم وداني وصالي جم tonini ɓingel ɗo vurtini jam to iyam vurtino ɓaawo ɓingel ma to iyam mantayi to iyam vurtayi bo ɓingel tan vurti bo ɗo bo jam ɓesngu maako timmi o yiiwa o juula ko woni dow seniiɓe pat wonan dow maako to oɗo mari sembe majum be jamu majum ni ko woni dow seniiɓe pat wonan dow maako
nam enen den do yida ma bo to bingel vurtini bi adama yiwa ko yam don ko yam wala fu bi adama yiwa don yida ma don der sunna non non to vonnugo redu won boto redu man vonni on bo do bo do yida ma bi adama yiwa kono mudda mai famdiri fu nam ko da dum lewru ko dum ha lebi yottiti fu to ni worko vurti hare du bi adama yiwa mbiya ngiwam janaba ngiwam bangtugo yewra maunde fima yurafu bihi tur tuhur tura tariful muslima tuhraha bi an tudkhila al kutna fi farjiha fatukhrijuha jaffa taf'alu dhalika idha istayqazat min nawmiha wa inda dhihabiha ila an-nawmi litara hal tahurat am la aw tajidu ma'an abyada yakhruju aqiba at-tuhri en do lara dum on bi adama andirta senuye en lari no dum ha hayla bana no wala o andira no senuye ha hayla no no andirta senuye ha besngubo bana ko bi adama hosi hotolon wati lari tay iyam wala ko diga wodanai ba o tay o accino iyam wodani o fini o lari o tay iyam wala o seni en non ko mallibo o lari ndiyam danejam non non vurti amako do bo seni banan o seni ranno ha hayla o foti o seni ran ha besugo en do lara to ni bi adama o danyi noy besugo mako do o danyi masalan en lari to o danyi bingel gotel ko to vonni redu no besugo mako do va en do lara to bi adama besni ndendenta o danyi siutube wonbo ndey won besugo mako fudata limugo idha waladat al muslima taw amaini فمدة نفاسها من المولود الأول لا من الثاني فقد ولدت فاطمة الزهراء رضي الله عنها قبل غروب الشفق وطهرت من النفاس واغتسلت وصلت العشاء في وقتها ولذا قيل أقل النفاس لحظة وأكثره 40 يوما نعم تنبي يا آدم داني سيوتوبي يا كفيرة ونتوا ودانيا ko diga fajiri ha yotta ko akiki do loro danya didabel masalan ko mallibo o siutube fere ngel lora hande ngel wara jango do wada jisnde hakkunde siutube majo siutungel je o arti day ngoro kangel on besnguma ko fuddi limego na o do andi bikoy didi don ha reduma ko masalan ko dofta haddatni mo yecci mo don didi ko burata gotel don reduma ko gotel vurti o viata besnguma ko timmi oro se orena gotel mai diga gotel vurti do nini orenan hato odani dida bel bonde denta besgima o kaviata ke gotel vurti ni se o yiwa nde orena gotel na en non famdugo besngudo bo do holli en jisnde wala ko wallata en jisnde wala do fatima zahra bingira nabi sallallahu alaihi wasallam odani diga safakuri do virnai ngore mangarba diga safakuri do timmidai o danyi nden tande o danyi goni o senifu o larayi yam hamako se o yiwi o juli e shayi idan o yiwi o juli e shayi nden o juli e shayi bo ha wakati mai nden kado holla en derdirabe to ni bingel vurti bawo bingel vurti do wala ko alari bawo majum yam vurtaini aseni wakati manni a yiwan a julan ko woni do seni be pat wonan do mada na nendenta ko buri jutugo man do on 40 yawman on yalde sappae naydo on buri jutugo na ma yahrumu ala nufasa kullu ma yahrumu ala alhaidi yahrumu ala nufasa sawa'an bi sawa'in illa fima yata'allaqu bitalaq wa i'tibari iddatihi na kala ko woni ko hadanno haylo pat hadan besnido fotan kalkal se haunde gotel ko larani sergal be edda do on ko woni do haylido no wonata do besnido en yino haylido kam don edda mudun don nanima haylaji didi ha tati de hayli fu hayli go hayli didi o hayli tati ne nenta edda ma ko timma e boto hoiri no seni yobu o seni ha hayla go o seni ha hayla didi o seni ha hayla tati de nenta edda ma ko timma ama besnido nanon besnido to latino o serama o dobe redu nde o danyi maido nini edda mako timmi
Naam ko malli bo gori ko manyino o donno be redu de o dany man eddamako timi seto en wari ha babul idda en tamila argonum bi tafsir ma yubahu ma al haidi wan nifas kon daganta haylo hayli o haylobe be besnibe naam al mubashara fima dun al farji daganan be wondugo be teeri dirawo mabbe bana ko nandi nyamdan yardan jodan fijidan ko nandi banni tata be basharna be tata be sonotira be mabbe tan didabol man bo zikrullahi taala siftorgo inde jawmirawo bana jodugo da subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar daganan be ko malli bo suftugo ayaje bana suratul ikhlas muawizataini qul wallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas ngam moltorgo be majum riwirgo sedan be majum daganan be al ihram tonilati goddo wono hijjabo do bo hosan haram wal wuqufu bi arafa odaran ha arafa bo o huwan kuude hijjobe huwata se tawaf illa tawaf bil baiti la yajus fala yahillu illa ba'da tuhri wal ghusl se dufugo sudu ka bado ka dagata be dufa se bawo senue be ngiwam je warata bawo senue mai se to be yiwi nden nden ta be dufa li qawli rasul sallallahu alayhi wa sallam li aisha radhiyallahu anha waf'ali ma yaf'alu al hajj ghayra alla tatufi al baita hatta tatuhuri annabi sallallahu alayhi wa sallam yati sayyida aisha radhiyallahu anha ndani o haylino be ronno hijju o wi mo wad ko hijjobe huwata pat seta ta dufa sudu tan se yake to aseni man bo seto ayiwi o foti o huwa kala ko hijjo huwata fu o hosan haram o yahan o daran arafa o wadan sa'i baina safa wal marwa o huwan ko huwata fu amma o watta tawaf o dufata sudu ka ba wona standard julurde ngam o don der hayla naam der labe julbende wakati men wadi bale en foti en dara doddon se fahinta bawo to Allah yari balle jam en tokkita do toton en lara kon hani to bi adama don der hayla kon der besngudo dume be dume on foti o wada wala ko woni do mako e dume be dume on bo to o do wada o fotai o wada dum inshallah en tammi larugo en tokkita ni en don ha radio an-nur tata on waita en don ha barnamaj men aljamiu fi fiqhin nisa badite fiqhun nisa on badita radio an-nur on di be mon kala wakati ji mon fu inshallah en ha don assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh عيدي

0: المزيد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. دري رابع جلبين يتي جومرا سبحانه وتعالى دوكين يتنو مهندبو هورين ها إذاعة النور ها راديو النور ها برنامج من الجامع في فقه النساء. إننها فقه النساء إنسن كتاب الصلاة إننها درسيري كلاراني جلده en laarino wakkatiji wakkati fu yaake ndey wakkati mudun do nasta en laarino wakkatiji joy je jawmirawo farlini do bi adama e nde wakkati fu fuddata e nde wakkati fu haadata e nde wakkati fu furtata en laarino wakkati non no sendino gebe tati wakkati don no sendi gebe tati do wakkati arande kam dum waqtul fadila wakkati je buri teddugo mbar jari kanjum won handi bi adama to juli ha wakkati je waqtul fadila do o heban mbar jari duudi e debo khairu mai do duudi e baawo to ton bo waqtu jawaz wakkati je dagi dum julugo wakkati mai to bi adama juli mbar jari mako nandata be mo juli no aran wakkati e den wakkati tatabre bo waqtu darura waktu darura do kaimbo wakati on je wakati mai biddi jota kam to a julaini ayebi wakati ko mallibo a wudini wakati on sam ko wakati fere wakati mai do vurta wakati fere bo do nasta ko nandi bani nenente en laano to ni bi adama donno jula ha saka saknaange guldum do saati wakati majum do bi adama marata khushu marata yankinare bi adama yankinta ha julde mudun do suklu dibe ngulenga guleri do rufa ko nandi banni annabi sallallahu alaihi wasallam don ha der sunna mako to nini wakati guleli saati do o renan o fewna seeda to dume on hikma juttingo sabbitingo wakati ya aran wakati yake maydo hikma mai nga hebano bibbe adama julira be yankinare kanjo on wani annabi sallallahu alaihi wasallam o sabbitina no wakati to guleli do saati e non to pewolon saati bo annabi sallallahu alaihi wasallam do bo wonno wadano to jam'u to bodo bodono se ardina wakati kariba mangarba dum feewi masin o jula isaayi be mangarba to juli mangarba o jula isaayi wadum jam'u ngam tata pewol ya hada himbe vurtugo ishaayi ko malli bo yende hada himbe vurtugo ishaayi ya warta be wara yankinaare wara bi adama wara do jiuna jangol ko bi adama wara tobri do sofi nana pewol marata yankinaare kanjo on woni khushu don ha der sardiji julde bi adama to do jula wala khushu wala yankinaare masibo manga on na yende to kita hado to ton hande bo كما يكره النوم قبل العشاء مخافة أن يكون سببا في تأخير صلاة العشاء عن وقتها ويكره النوم قبلها والسهر بعدها لئلا يفوت على النائمة الصلاة في وقتها المستحبة ننن دولارا مياما ياكيجي بيادما دانا مياما غمتاتا وسبتنا جلده gabla julgo e shay hakkunde mangarba be shay bi adama vi heba hosa itta arani nasomi heba itta arani lawlawgel heba jula e shay nun warata ke derdaw julu ngam ta itti arani doni yake ben sedan bodo wondi be ma warta vi ma danu danu sedan do dimbe danina mala atawa uma jula e shay go ha saka jemma kuma liwa jula e shay go ha waqtu darura idan waqtu fadila kam dadima to awadi risku ajula waqtu aljawaz to awadai bo ajula waqtu darurati nano non ma veti subha seti nama wakati kadadi ma samon dole ayoba wakati masibo manga bo fahinta alla reenen be man en non hirgo bawo julugo esayi on yi himbe fere hira ha daba venu na ado hiri jiado jangal qur'anu na ado hiri jiado nafa na ado hiri jiado meju adarni hirde non tan ya wartana ma ummata jula ji wakati subha yake julete bobo masibo manga kanyon wadi annabi sallallahu alaihi wasallam wai bi adama dana bawo mangarba eno no wai bi adama hira jemmabo to bi adama hiri wakati subha salanum o mallibo umman wakati mai waqtu alfadila mai do dairi sendira be mai warta umma jula waqtu darura masibo manga ala renwe ila ta'sami bi ta'jil salatin wa ta'khiruha ولا بتأخير ما يستحب تعجيله إذا تأخرت وأنت عليه الصلاة لأن جبريل سلام مع النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم

idien ya no ya kiloma da kitiri da kitiri be hunde ko lekion oyari ko malibo be tufi mo baate masalan itugo hakilo ko be dannini mo wodo do funo ya kiloma ko dakiti o bono kiita wakati mako en idien lara na man shariba dawa'an fazala aqluha fa in kana zawalan la yadumu kathiran fa huwa kal igma wa in kana yatatawalu fa huwa kal junun fa yasqutu anha as-salatu hatta yauda aqluha amma idha kana zawalu al-aqli min shurbi muskirin fa inna zawalu al-aqli yakunu mu'aqqatan فلا يسقط التكليف وعليها قضاء ما فات في حال زوال أكلها وليس في ذلك خلافا نعم انجل دي منفاتا ان بسيكن مو بتيها كيلو ماكو كبو بداني مو ودو دو كيتا ماكو رجو دي بيه كيتا فقدادو تو ها كيلو ماكو وارتي برانيا لو ماري ya keto o hakilo mako warti o wartiran wakati mai e boto hakilo mako wartai law ha yabbi nyalo mari ha yabbi wakati joyi do bo wartirta wakati mai o faddaado Allahu alam amma je ko buri kam o wartira wakati man ha nafsu mako deita ngam kanko on sabbibini dum ko mallibo goddo on wati dum na bi adama sendiri bi hakilo mo non non Naam, ya da marotas kitido andi nda yake ni wadini. Naam. To kita mako wartan kita ginnalo. Ti hunde on dum nyaw. Nenenta go be seki bi adama masalan hakkilo warta ya balle didi ya balle tati ndego. Ko don taw do dani tan. Be fere se gollora dum bani do dani tan hanyalle. Do bo kita mako warti kita je mo walano hak kita ginnalo go. Ni ka wartirta julde wala ko woni do mako. Ya ki hakkilo mako warti fu wakkati je hakkilo mako warti tai wakkati mai furtai do wakkati mai on o julata o fudata ko wawata sembe julugo bo to wari yobugo wakkati mai no o yobata wakkati je do non der faddere do wakkati mai do o yobata ko jawmirawo yafi mudu ngam dum wala juude mako warti dum nyaw amma enoito lekki on goddo nyawdo do hosa lekki on to hosa lekki do lekki mai kido diltina goddo himbe jurfere do dilta anda dilti be vie ma lekki kaza min kato mo hosni tappi am bandu ayere lekki yaru goni a dilti a dani a sema a dilti ana anda ma dilti to irin lekki ji bando bo do bonde wakkati mai dakkiti fu diltere wakkati diltere man de dakkiti fu bi adama jula na enoito lati bi adama do hakkilo ma ko do dakkiti be hunde vuikinore eni dilaro kanjubo town waita derinabe wondon ha aljami fi fiqh an-nisa wondon ha izaatun nur badde izaatun nur ngon fama yakeji mudon nam toni bi adama hakkilo mun dakkiti o yari hunde vuikinore won o yari o vuiki hakkilo go dakkiti o kawala ko jippata do mako taklif do nyenata do mako o mukallaf ngam kanko on sabbibini to lati o wala hakkilo ko o vuiki on nyalle didi tati ko handubu dole mako o yoban wakkati je o do sendiri be hakkilo mako do ngam kanko on nyami nyamdu vuikini mu ko mallibo o do andi o yari njaram mai vuikini mu sendiri mo be hakkilo mako o kam o wartiran wakkati mai dole do mako awtan boyen do lara julde lari yakeji bi adama musendiri be hakkilo mum to kolaati ginnawol kolaati dum faddere kolaati bo dum o danninaado ko diltido go en lari be rapano kiita julde mabbe fayi en lari mazhabaji moji be do mai ha waran dum bo inshallah en do lara julde bi adama tonini o do jahangal jule do jahangal on jotta enidi en fudda en lara noybi adama julirta to don der kombu al masalan eno jule

ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وما مسنا على وس

jam endo lara arkanu saumi wasunani wa makruhati to Allah waddiri endo lara dume on dangrange sumai dume on sunnaji sumai e dume on gayaadi sumai arkanu saumi anniya wa hiya azmul qalbi ala saumi imtithalan li amri llahi azza wa jalla aw tagarruban ilayhi liqawlihi sallallahu alayhi wa sallama innamal a'malu binniyat فإذا كان الصوم فرضا فالنية تجب بليل قبل الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له وإن كان نفلا صحت ولو بعد طلوع الفجر وارتفاع النهار إن لم يكن قد طعم شيئا لقول عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال هل عندكم شيء قلنا لا قال فإني صائم نعم إنه لا رهند تجومي رأي عرب لجم حاضر سير من جيت تبري ها برنامج من أهلا يا رمضان أرن المني أنيا دون من واني أنيا دو أنيا دو دوم حبو بي آدم حبتها برند بي آدم حبها برند مودون kanyum do do suumi ngam dume ngam ha o do wutina umrore jawmirawo o do wutini jawmirawo teddudo on o suumi ko malli bo ngam ha o bada jawmirawo teddudo o do wutini allama dum suuma e farilla on o suumi ha o bada jawmirawo bo o suumi dum sunnaji ko dum gidaadum nam ko ngola nabi sallallahu alaihi wasallam o vi kala kugal ko ngale wal fudo mahamado anniyaji kugal kongale to biyadama haba yanni ani kugal maygal yibbugal andani adumi aruwa kala ko dume biyadama sawada anniya mi wari ami jula wakati jotta do jura mi bayanni julugo jura mi dari non mi habbiri kugal may yibbugal a mi wari am jula jura mi biyanni asri asri man yibbudum ko dume fu se habbini anniya anniya maydo dum kaza lata bo dum kaza man e non anniya bo de lati dum rukunu won ha sumai kam anniya bo dum farilla farilla mai bo do wajiba diga jemma diga vetai to ni lati dum sumai farilla on biyada ma sumata se o haba anniya o walda be anniya kam annabi sallallahu alaihi wasallam vi mo waldai be anniya diga jemma sumai wala namu idan biyada ma do andi jango sumai o habai anniya sumugo dum farilla won ha veti o waldai no be anniya sumaire mako mai nde wala amma to dum sumai ramadana nde wala mai amma dole mako bo suma dai o sumtata hanange sumai o wartira le warda be niyama amma to lati dum nafila bo sumai mai dum sunnaji gida adi on tawdo suma ko altine be alamisa ko e bugo barjari non non ko dum lele walje yadama walda be niya fini aveti hanange bangti o foti o haba niya o suma to ni o nyamai o yarai ko dume nyamdu na sai mo hunduko ni o suma ngam kongol Aisha debbo annabi sallallahu alaihi wasallama o viata annabi sallallahu alaihi wasallama wari amako nulado Allah wari nasidwa nyalde fere ni so yamata mo halo no mari nyamdu na yela ka ondo mari hundela ko o nyama saida Aisha viata be wala ne o vibe wala so vito wabiyan ne usume kanko annabi sallallahu alaihi wasallam jamirawo yafu en famnen enen hande nyamdudo do veiti do veitini en himbe do nyama rufafu wobe nyama yendo yasare annabi sallallahu alaihi wasallam wodo nasta o tawata nyamdu o habani e usuma to Allah yafu en habo fimeden nam.

bi adama aisan lantugo ayban do annabi sallallahu alaihi wasallama wadini ummatore mako barakallahu ummati fi bukuriha wani ummatore mako do hadawgo enen baawoton bo ayeban ajula wakati yake julete enen baawoton bo ayeban amara sembe afindan be sembe barkaji bi adama hebata mbayrari duddum biyake man foti ado der ummibe ayeban taw banduma saati ayeban nafara gare jemma mara kujeji jur ummo mbayra na ummugo mbayra do derirawo jullo derirawo debbo na ummugo mbayra do ummugo yaba ledde defa nyiri nyama hebbina redu ummugo mbayra ayeba barkaji mbayraro ko be vobrendiyam avobindiyam tan adi anniya mbayrari ayebi barjari amma to jodi ya defi ya nyami ya hebbini redu ma yarti gari ya hebbini redu ma wala ko beddinta ma sai khumula anyami atidi ya hebbini redu ma wartiri jemmare go nyalomare a wartiri nyalomare go bo jemmare fahinta Allah reniya bi adama marata wazun ambayra do hunde je seeda je bakin ko aybata sembe aybata no rewira Allah aybata no jangira alquran aybata no wajira dawma do on nafata nam do on bi adama aybata barka sahur namo jodi nyami ha hebbini to anyami atidi redu ma duudi do derirawo taskite boddum to veti fajiru se wae wala ko amara ta sai da jodi wa ko do viya boki ko do viya ngairi gari biriji ko do viya nyiri ko do viya ko satu ko Allah idiyen en naftira be le rusumay do be duddin go dewal hato ton na duddin go nyamdu naam khamisan ta'khir as-sahur ila al-juz al-akhir min al-layl لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور hander sunnaji sumai jeabre mando bi adama sakitina mbayrari do har ragare jemma to asandi jemma gebe tati do yebre ragarere yebre tatabre to tonon mbayrata enon non sumtari bo ayawna no en salino dum annabi sallallahu alaihi wasallam bi ummato remako khairu timmata ha mabbe toni lati be do sakitina mbayrari bedo yawna sumtari to bedo yawna sumtari bedo sakitina mbayrardo khairu timata mabbe latan tumbe do mari khairu na alla famnien li al akhir wa yant qabla al fajr li qawli zaid ibn sabit radiyallahu anhu tasahharna ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama thumma qama ila salati faqultu kam كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية متفق عليه نونن بايرار ربو دو فودا وقتي مودون ديغا ريتا دونن سحور رو فودا ننن تا دو تيما قبل امتيجي سدتان بي دو فيو مبايري نو بي النبي عليه وسلم دي با اوتون بي امي بي جولي دي بي امي ني جولو كوسو يامي النبي صلى الله عليه وسلم وقتي جسند نوي اون hakkunde mayraari be julugo subha annabi sallallahu alaihi wasallam fi muqaddar 50 aya bakin no bi adama jangata ayaje sapaye joyi bakin no bi adama jangata ayaje sapaye joyi do won woni hakkunde mayraari be julugo subha naam do boyen do andi do minti ji seeda foti minti joyi yawgo minti sappo he an bi adama to bi adama mayri sugliti ha fodde ko fajiri wada lutini mo minti joyi ko minti sappo do wakkati man dede to jawmira hoddiri radio an nurdingal mon findingo do may ha lewru sumay inshallah en fumen

0: imbe ore mun kadum vona ta sumai amma to ko dum toyata dum vonan sumai jawmira o famnien dar sere men warande inshallah en laran fi ma yubtilu sawma wama yubahu lisaimi fi'luhu wama yu'fa anhu dar sere men warande to allah wadri en laran dume jon yibbinta sumai ko vonnata sumai e bo dum on daganta sumi do wada e bo dum on to sumi do wadi o yafa do hado mai jawmira o taala فامنين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: كنتم مع دروس رمضان دروس رمضان مع دكتورة نفيسة علي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي درر بهديت توبي راديو النور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن يتي جامرا سبحانه وتعالى هندبو هورينها الجامع في فقه النساء إذاعة النور راديو النور جامرا وتعالى فمنوين ko no en famtinira Allah ta'ala famnu famo be bon no ni famira en don no ha kitabun nikah en no ha darsere men nayabre ha kitabun nikahi en don no ha babul tele en don no lara ha la tele darsere men salinde en larino daga nan saroji no ni be tena bikkoi mabbe rewbe bibbe mabbe rewbe be tena dum tele bibbe ma yidi ko yida funa ko dagantabe en laarino budu dum modi be ka vien daga ko saruji tele ko man modi be man sedda der mabbe bo vino en yo toni laati bikkoi do pamaroi ko baligai daga nan baba kam tenugo be ko be yidi ko be yida daga nan baba tenugo bikkon man toni kon baligai koy laati bikkoy howa koy ko howete koy paddaganan baba tan tenabe amma to laati dum yatime bo kongel howa ngel kongel howa ka kongel pamarel kongel mangel daganta ko waliyu no ni tena yatimejo alal itlak modi be man pat fotti do man e to laati debbo on o mawdo o baligido to ote aado be to ote aka no fu o howaado be o howete do fu do bo modi be pat fotti do man daganta mon noni on habbina mo tegal on anda yerduye mako do tegal man toni laati o bingel o howete do jonta o bingel daganta mon on habbate

islama doggan domon ni kam wondo andi islama har mini hunde won wadi de won amdi dum jeenu on amdi on dawridi do jeenu nje hokkam wayne mi jeeni da an bo mi do hokke wayne a jeeni da ni on kita man vai to laati on te'ube no tegal islama shar'an ma haddu zina do himbe te'ibe en do andi rajmu fidete be kaaye on ha maaya haddu zina mai doggando mon to laati on meedaino te'ugo on bikkoi on do andi on boccetebe on ma do bo boccol je bocci jeenudo doggando mon ha yeso kita islama amma to laati on te'ino tegal banni on anda on anda islama hadi tenam mi tene komi teni ma ha atenami on anda no samon on teri banni do kam on duddina istighfaru on kita hukumu bo wala domon ko jawo gamodi ben Allahu alam to laati on anda bingel to on daindi bikkoy ma bikkoy may dum bikkoy halal bikkoy may ronan baba mun ronan bikkoy may be vinjitirde hategal may be bikkoy wayne on be bikkoy wayne man amma to laati on andino kambe linjitirta bikkoy do be baba man on teube on do wondi dum tegal on habini be sarriji tegal amma tegal may ngal yibbungal ngal vonningal bikkoy je on do dainda bo dum bikkoy zina dum bikkoy jeenu limtirde na bikkoy tegal limtirde amma to on anda ro kita Allah do may on teri do bo wala ko woni domon ha haddu kam wonata do modon e bikkoy bo linjitirte ha baba mudun do on ko modibe burdum modibe kam ko vido may والنهي عن زواج الشغار لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي وقول ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل بزوج الرجل يزوج الرجل ابنته أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه نعم نن هذا ما تيغال شغارو ها حديث النبي صلى الله عليه وسلم نقول ابو هريره بفلان ينقول ها ابو هريره النبي صلى الله عليه وسلم هذه شغارو وبيتا يو كان كو النبي صلى الله عليه وسلم شغارو دو كانيم وني غوركو فيا غوركو تينام بينجل مادا من بومي تينتي بينجل ام كوم اللي بو غوركو فيا غوركو tenam derdi ko ma min bomi tenete derdam do annabi sallallahu alaihi wasallam hadite galmai inon non ha hadise ibnu umar abdullah ibnu umar radiyallahu anhuma wa viatanu lado allah sallallahu alaihi wasallam hadi shigaru wa bi shigaru do bokanyum woni gorko tena gorko debbo bingel mako oloro viya mu anbo miteni ma bingelam anbo tenam bingel ma ko malli bo o teni mo derdi ko viya mu kanko bo tenam derda nden hakkunde mabbe bo lata sadaqi wala hadise wollo bo herdini viyata sadaqi wonata ha tegal shigaruro tenam wayne mitene wayne sadaqi wonata to to tegal harminingal wagadi ikhtalafa ahlul ilmi fi hadha faqala malik la yajuzu hadha an-nikahu wa yafsakhu dakhala biha aw lam yadkhul wa kadhalika law qala uzawwijuka ibnati ala an tuzawwijani ibnataka bi 100 dinaran fala khayra fi dhalik imam malik rahimahullah o viata tegal shigaru do dagata sam to tawi ngal te'ama to onasti

الخروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولا يملكون الآخرة من خلاق.

أنفسهم حسدا من عند أنفسهم لهم العفو إن الله على كل شيء